0: dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Det var søras.

The Chainsmokers, Paris. I Målselve skal det snart åpnes en ny bank, men det skal ikke være penger i den. Hva slags bank det snakker om, Jan, det skal vi straks få høre. Men før det, ja, Jonas Love.

0: Herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye ja. Kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillesalen.
0: Kan faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: og ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv dag.
1: Ja, og Er du nord, for den hørte du i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
2: Ja, den er, bare følg med. Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på dette programmet før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet er fritt mot slutten av sendinga. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Ja, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, men nå er jeg i gang. For vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag. Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, å herregud, nå skal jeg, ikke sant? Hvor

0: Da får du den følelsen. Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden. Ja. Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gledet meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom Tivoli til Mandal.
1: Det er observert en giraff i Regegader.
0: Det var en sirkus i byen. Det er en giraff i Regegaden. Ta med noen majones. Sånn stemning kunne være i Mandal på 90-tallet hvis det var sirkus og Tivoli i byen. Det var altså høytid. Det var vill stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt meg veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
2: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Så ungene i gata mi, de opplever nå dette, er sånn, De er altså så ivrige på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg, holdt deg fast, jeg var på Tivoli i går.
1: Ja!
2: Du var faktisk det.
0: Ja da.
2: Var du alene?
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Tenk om han hadde fôret ditt ut av ungene, og de hadde oppdaget det. Ja, de skriver inn ut til slekta.
2: Ja, for nei, jeg var der, hvem som er der, vet du.
0: Jeg var der som omvandrende minibank, kan du vel si. Ja. Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte.
1: Du var sponsor. Billetterne.
0: Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Det er du må ha rikelig med kronasje.
2: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser, disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
0: Ja.
1: Men helt riktig. I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Ja. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga, så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaterne har.
0: Ja, jeg har jo ikke det, det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja,
0: jeg tørte ikke. Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg vil kalle den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen med sånne armer og slenger det rundt i 100 km i timen. Og det var min favorittkarusell
2: når jeg var liten. Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, og jeg tenkte, aldri i liv. Varselampen slår inn. Er du gal i bollen? Ikke gå oppi der. Du er livsfarlig.
1: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til. Ses på andre siden. Dette kommer jeg aldri i livet til å tørre å gjøre.
2: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
2: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
2: fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game, som man sier på engelsk.
1: Ja.
0: Så det tror nok at det, Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Så lurer jeg litt på da, her landsmøte. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne væsker hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt.
2: Ja.
1: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her I landsmøtet.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja, da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
0: Og det der forferdelig.
2: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
0: Og det var sånn tårer øynene gjespa, vet du.
2: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
0: Veskebærer.
2: Veskebærer, helt riktig, Ellen.
0: Med svart lokk.
2: Med svart lokk.
0: Svart logo.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Veldig god drikke.
2: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
3: Ofte sett med svart innhold.
2: Ja, ja, ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
0: Å ja, å ja. Spennende.
2: Så heter dere. Ok, vi spiller I et søvnringen. Hvem dette?
4: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
2: Ja, ja jeg, kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
0: Ok.
3: Akkurat.
2: Har du hørt på den?
3: Ja. Ja.
2: Har du vært gjest der noen gang?
3: Nei.
0: Har du?
2: Nei, men det jo drømmen.
3: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
2: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
0: Ja. Jeg trodde du la opp sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
2: Ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft da.
4: Det minimalistisk sånn som skandinavisk design alltid har vært det enkle linjer det ikke masse krimskrams det ganske sparsommelig vi tar bort alt det som ikke nødvendig det ærlig du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
3: Ja. Tenk å ha det slik når du går I søvne og prater om norsk design.
2: Ja. Oh, og så du gjest på drivkraft, og så blir du så trøtt. Ja, nei, skjønner du hvem som trøtt, så må du altså ta kontakt med oss I appen NRK Radio.
3: Da kommer et svar. Erling Dock Hilm.
2: Nei, det ikke Erling Dock Holm.
3: Nei, det Hilm, står
2: det. Men jeg kan si han politisk aktiv.
0: Ja.
2: Jeg kan, vil jeg ha, det så vanskelig skal jeg gi enda et hint, eller?
3: Nei,
0: vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
3: Ja, for du kan jo, du vinner der meget omtalte veskebæren.
0: Ja.
2: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
3: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dock Holm som var forslaget der.
2: Ja. Okay, hvem trøtt? Send og går I appen. Her Frida Amundsen.
0: Ja, korrekt.
2: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
0: Ja.
2: Det var flott.

0: Håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som det gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Også I tusen radioers land nå? Det borte det. I Norge?
0: Da? Jeg vet det, Søren. Jeg, ja. Det var noen som kom ut av munnen min.
2: Tror du
0: det var
2: Finland?
1: Nei, det tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær, ja, ok. Ja, det
2: Jeg har bare telle ganger, det var flere enn tusen faktisk ja. Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I sted ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, ja. Veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Krunskokk Krunskokk
0: Krunskokk, hva betyr det da?
2: Betyr kløne
0: okay.
2: Åh, din krunskokk
1: ja. Kjempeord Jeg lurer på hvor I landet Einar fra For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Ja, ja, hvor du skal legge
2: Krunskokk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskokk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ja ikke, kanskje det gitter
2: meg klunskokk
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I steigen
0: oh.
1: Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet ja. Vi snakker jo også om det Å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det

0: bok nummer 21 for året, så jeg i rute fortsatt til å klare 52.
1: Ja.
0: Tror det skal gå. Han er nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie, bok 6, Jeg var lenge død, anbefales helt utrolig varmt. Rett og slett. Sykt bra.
1: Jeg skal bare finne den først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
0: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
1: I morgenstjerneserien?
0: Ja, kommer visst bok 7.
1: Aha.
0: I følge bok 365, som i bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøk.
1: Så det er bokklubben 365, det?
0: Ja.
1: Les en 365 bøk i året. For en gjeng.
0: Der står bare lydboka på. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å, avsløre. Det er nesten sånn best å diskutere det med noen som har lest det. Men det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo hvem skal spille hvem i tv-serien. Hvem skal være hvem i filmen. Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, det går ikke an å lage film av det her. Det går ikke an.
1: Ja, det er et stort arbeid i så fall.
0: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det jeg synes jeg er et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker blir helt utrolig filmer. Så det er jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at for de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
1: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
0: Ja. Fra Spøk til Revolver, Forrest Gump er visst nok en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom. Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
1: Ja, den er lest.
0: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
2: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig en bok, Liv Jensen-serien. Takk.
1: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
2: Måtte bare ha en sykemelding, så blir jeg ferdig med bok. Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama, aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv. Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
0: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
2: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2. Mm. Jeg tror ikke de har rukket det.
0: Okay.
2: Nei. Det brennende bladet heter den.
0: Det brennende bladet.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært en science fiction serie, men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort, selv om tv-serien har teaset opp litt. Men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction serie eller filmer, så er det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi univers, som er den beste science fiction litteraturen der ute, våger jeg påstand.
2: Oi.
1: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver annen litteratur, og så er det Ian M. Banks når han skriver science fiction. Så da har du, hvis du er Ian M. Banks, da vet du, ok, da er det her i sci-fi-kategorien hans.
2: Det var veldig smart.
0: Det var lurt, ja.
2: Ok.
0: Det var bokklubben 52.
2: Ja,
0: jeg fikk tømt meg nå.
2: Ja, bra.
0: Veldig bra.
2: Sier vi det da.
1: Han sa det.
2: Ja, han gjorde det.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen viser Admiral Dedekens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub i Harstad, så de stemmene du kanskje hørte i bakgrunnen når det var litt sånn svagt i musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja, ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: De var kjempe fornøyde, tror jeg. Ternikast 10 er vi ikke gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja, ok, ok.
3: Da. Oh, ja, du, da. Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Wow.
1: Ja, vi ringte det i noen bjøller.
0: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her, men det som så gøy er jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
0: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det er, men det, melodien var veldig ny for meg.
2: Dette er den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
0: Ny drakt.
1: Nei, jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte det, send en melding NRK radioøppen, ta med adressa di og så skriv hva slags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist da.
2: Okay, okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helle dussen!
0: For en dag.
2: Ja.

0: Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Og så glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det var gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det var gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Du forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi kan se om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønner jeg mener. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt her på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Okay. Mm.
3: Tekopper, jeg har aldri kikket helt på tekopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli sånn dårlig, faktisk.
0: Ja.
3: Men fort, det liker jeg. Jeg liker når det går raskt. Ja. Men ikke når det, når det går rundt.
1: Nei, nettopp.
0: Okay. Mm. Så dagens Sitat. Går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: Gunn Kvål og William Gamborg, låta den heter Luft. Jeg har sagt det innledningsvis, men det 13. mai, og i morgen det 14. mai, og himmelspretten, en såkalt rød dag. Og fridagen, den står jo tett i tett i mai, og for mange betyr det at det kanskje frister å jobbe med helligdagstillegg, Ingrid.
1: Ja, og derfor tenkte vi nå her vi satt og lagde sending at kanskje vi skal bjude på et lite dilemma i dag. Vi lurer på hvordan du som lytter stiller deg til dilemmaet mer lønn eller mer fri?
0: Vi har laget en avstemning der vi spør om akkurat det her. Du finner den i appen NRK Radio, og mens jeg nå har det her, Ingrid, før du piler ut av studio ned i Tromsø sentrum, ja. Hvis du da skulle ha valgt pengene, mer penger eller mer fri, hva hadde du valgt?
1: Her et ekte vanskelig dilemma for meg, så det litt derfor jeg ville ha den med, for jeg litt usikker selv. Men jeg merker faktisk at jo eldre jeg blir, jo mer jeg i fri-kategorien. Ja. Jeg vil bare ha mer og mer fri. Selv om jeg strengt tatt alltid vil ha mer klingende mynt.
0: Ja, ja, ja man vil jo. Det er vanskelig å velge, men personlig så kjenner jeg også det her at jeg jobber med, man må jo nedlese gjeld.
1: Ja. Og jeg skulle jo gjerne
0: og jeg skulle jo gjerne snuble over noen penger som kunne gjort at man kunne få betalt litt ned på det lånet som man kunne ha tatt seg fri.
1: Ja, det akkurat det, det henger liksom så sammen. Så, og så har jo jeg masse små unger hjemme, og dem vil jeg jo tilbringe time. Ja, så for meg er jo det et veldig tungtveien argument.
0: Ja, ikke sant. Du slår nok på de fleste med det argumentet. Det skal man ikke si. Så i NRK Radio kan du gi din stemme, og hvis du har lyst til å utdype mer, så kan du sende oss en melding. Det gjør du også.
1: Jeg elsker å få meldinger fra dere. Ja. Send inn en melding til oss.

0: Indigo Park er et album og en sang, og den hørte vi her. Det også et tilbakeblikk på et liv levd i musikkens tjeneste, har han sagt. Mm-hmm. Bruce Hornsby, som jo både har vært soloartist og mer eller mindre uoffisielt medlem i Grateful Dead. Og så har han jo hatt flere andre prosjekter også på siden. Her hørte vi den med den nye Indigo Park.
1: Ja, og det var altså nytt.
0: Ja.
1: Nå blir det gammelt igjen.
0: Og takk, takk.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi skal høre den aller første sangen han ga ut. Mm. Det litt gøy. Det var den første singelen fra plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort og godt. I hvert fall godt, synes jeg da.
1: Yeah.
0: Det var i februar 1987.
1: Her kommer If You Let Me Stay.

0: Alle dere å sende ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på.
2: Ja visst.
1: Jeg må ha solbriller på.
0: Jeg må ha solbriller på. Det står NRK P1. De er helt flunkende ny og er kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk. Jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps. Og det blir tre tog og gode, skal vi se, skrittelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring. Det henger vi oss på. Med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet.
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle lov å

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, hvert